Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārbu.

0: Padzīvosim rīt! Aicinam ieklausīties mūsu raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Lieta. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
2: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: elektrības cenas tirgū mainās, bet kad tev ir sava enerģija, tu vairs neesi pilnībā atkarīgs no šīm svārstībām. Saules paneļi un baterija nozīmē vienkāršu lietu. Tu pats kontrolē, kad ražot, kad uzkrāt un kad patērēt. Mazāk pārsteigumu rēķinos, vairāk prognozējāmības ikdienā. Un tieši tas šodien kļūst par vienu no galvenajiem ieguvumiem. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Ищите, куда выгодно сдать металлолом.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: классный Детройт, я за тобой, как никто.
1: Parasti mēs maksājam par enerģiju katru mēnesi, atkal un atkal, bet arvien vairāk cilvēku izvēlas citu pieeju, ieguldīt savā enerģijā, uzstādīt sistēmu vienreiz un pēc tam gadiem ilgi maksāt mazāk. Tas vairs nav tikai patēriņš, tas ir ilgtermiņa lēmums par savām izmaksām. Un šādu izvēli Latvijā izdara arvien vairāk mājsaimniecību. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
2: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe. Un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Šodien Radio Alise Plus ēterā pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju, darba cimdus pa gadu, nevienu vien pāri noplēšu, vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas Speedway stadionā divi pēc kārtas izšķirīga Polijas nacionālās Speedway līgas mači. Abas dienas, 2016. Daugavpils Lokomotīva pret tiešajiem konkurentiem par vietu pusfinālā. Opolēs Kolejaš un Svientahlovice Šļauns. Lokomotīvai der tikai uzvaras. Mums der tikai uzvaras. Un tāpēc atbalstām savu komandu 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas stadionā. Kas strādās piekdien no 2012. sestdien no 2010.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и самое главное – обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
3: Шодиен. Radio Alise Plus ēterā, 2018. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, 2018. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
5: В эфире программа поздравлений.

0: 5.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
2: 25 и 26 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» два важнейших матча для команды «Локомотив Даугавпилс» польской национальной спидвейной лиги «Аполе Колеяш» и «Шльонск Свентословице». Нашей команде нужна только победа. 25 и 26 июля на стадионе «Локомотив». Касса работает с 12 часов в пятницу и с 10 в субботу.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: Кафе «Пьеца» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеца», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
5: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām, studijā Joris Saukāns. Eiropas komisija šodien piemēroja 550 miljonu eiro naudas sodu Ķīnas e-komercijas platformai AliExpress. Iemesls – pretlikumīgu produktu, tajā skaitā nedrošu rotaļlietu un kosmētikas – tirdzniecība. Eiropas komisija arī norāda, ka AliExpress nav darījusi pietiekami, lai apturētu viltotu preču pārdošanu, un gadījumos, kad platforma atklājusi pretlikumīgu preču tirdzniecību, daudzas no tām joprojām bija pieejamas tajā vairākas nedēļas. 2024. Gada martā sāktajā izmeklēšanā pret AliExpress komisija konstatējusi, ka daži no platformā pārdotajiem produktiem neatbilst Eiropas Savienības vides un drošības standartiem. Šis ir līdz šim lielākais naudas sods, kas piemērots Eiropas Savienības digitālo pakalpojumu akta ietvaros. Ukrainas armija šonakt veica masveida lidrobotu uzlidojumu Maskavas apgabalam. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņojis, ka visvairāk cietusi Podoļska, Domodjedova un Odincova, piebilstot, ka uzlidojumā ievainojumus guvuši 10 cilvēki. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra, pamatojoties uz tīmeklī publicēto fotogrāfiju un video analīzi, vēsta, ka Podoļskā izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē, Domodjedovā industriālajā kompleksā Južnie Vrata deg noliktava, drons Domodjedovā trāpījis arī daudzstāvu dzīvojamam namam, ziņo Astra. Savukārt Krievijas Vologdas apgabala Čerepovecā vakar atklāja kārtējo pieminekli padomju diktatoram Josifam Staļinam. Piemineklis uzstādīts pēc Vologdas apgabala gubernatora iniciatīvas un tapis par reģiona budžeta līdzekļiem. Iepirkumu uzraudzības birojs trešdien vērtēs uzņēmuma sūdzību Daugavpils iepirkumā par ražošanas ēkas un pieguļošās teritorijas pārvaldīšanu industriālajā parkā Locikos Augšdaugavas novadā. Pašvaldība noteikusi, ka pretendents var būt uzņēmums, kas iepriekšējos trīs gados bija pildījis vai pilda ēku pārvaldīšanas līgumus, vismaz 12 mēnešus pārvaldot ēku ar kopējo platību vismaz 5000 kvadrātmetru. Tāpat pašvaldība vēlas, lai ēku pārvalda nama pārvaldnieks, kuram ir augstākā izglītība nekustamā īpašuma pārvaldības jomā, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis, siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis, un speciālists, kuram piešķirta vismaz C elektrodrošības grupa. Sijā Rehil iepirkumā ražošanas ēkas un pieguļošās teritorijas pārvaldīšana Lidostas ielā 4 Locikos Naujenes pagastā Augšdaugavas novadā iesniegusi sūdzību, plānots, ka lēmumu birojs pieņems šonedēļ. Sēde notiks tiešsaistes sanāksmes režīmā, ņemot vērā uzņēmuma sūdzību pašvaldības iepirkumu komisija atcēlusi iepriekš plānoto piedāvājumu atvēršanas sanāksmi. Rēzeknē jūlija beigās sāksies industriālā parka būvniecība Ziemeļu mikrorajonā. Izmaksās šis prieks 6,41 miljonu eiro, gandrīz 78% izmaksu finansēs Eiropas reģionālās attīstības fonds. Projekts paredz jaunas industriālās teritorijas izveidi pilsētas Ziemeļa austrumu daļā, eksporta un noliktavu ielas rajonā aptuveni 30 hektāru platībā. Būvdarbus veiks SIA ACBR, būvuzraudzību nodrošinās SIA KEM, bet autoru uzraudzību SIA Vides projektu studija. Tiks izbūvēta jauna publiski pieejama iela gandrīz 1 km garumā, kā arī 728 metrus gara ietve gar eksporta ielu. Tāpat tiks ierīkota lietus ūdens novadīšanas sistēma, izbūvēti ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli, elektroapgādes ārējie tīkli un elektronisko sakaru infrastruktūra, kā arī energoefektīvas ielu apgaismojums ar viedās vadības iespējām. Projektā paredzēta arī dzelzceļa un loģistikas infrastruktūras atjaunošana, kā arī elektroapgādes sistēmas izbūve, nodrošinot industriālajai teritorijai nepieciešamās jaudas. Daugavpilī saistībā ar būvdarbiem jaunajā Forštatē no šodienas uz aptuveni trim nedēļām ieviestas izmaiņas satiksmes organizācijā Ormaņu ielā. Līdz ar to mainīti autobusu maršruti numur 4, 5, 18 un 21. Maršruta numur 4 autoosta cietoksnes mežciems autoosta reisos ar iebraukšanu jaunajā Forštatē un maršruta numur 18 autoosta viduspoguļanka autoosta reisos autobusi kursēs līdz Šūņu ielai, tālāk pa Zeltkalna ielu un Aveņu ielu, pēc tam atgriezīsies ierastajā maršrutā. Maršruta numur 21 autoosta cietoksnes mežciems viduspoguļanka jaunā Forštate autoosta autobusi ar reisos pulkstens 3.40 un 4.30 kursēs līdz Šūņu ielai, tālāk pa Zeltkalna ielu un Piekrastes ielu, pēc tam turpinot kustību pa parasto maršrutu.
Maršruta numuru 5 pieturvieta Ormaņu iela tiks pārcelta uz Aveņu ielu, maršruta numuru 21 reizes pulkstens 00:25 šo pieturvietu neapkalpos, maršrutu numuru 4, numuru 18 un 21 pieturvieta Ormaņu iela tiks pārcelta uz Zeltkalna ielu. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām saturu atbildīja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas Speedway stadionā 2-5K tas izšķirīga Polijas nacionālās Speedway līgas mači. Abas dienas, 2016. Daugavpils Lokomotīva pret tiešajiem konkurentiem par vietu pusfinālā. Opoles Kolejaš un Svientahlovices Šļons. Lokomotīvai der tikai uzvaras. Mums der tikai uzvaras. Un tāpēc atbalstām savu komandu 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas stadionā. Kas strādās piekdien no 12. sestdien no 10.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Informatīvs projekts par zaļajām pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību. Tas stāsta, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienu. Iepazīstina ar likumiem, ekspertu viedokļiem, atbalsta iespējām un reāliem piemēriem, kā Latgale kļūst ilgtspējīgāka un klimatnoturīgāka. Projekts tiek īstenots ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
1: Sveicināti! Studijā Inga Zelča un atkal mēs tiekamies zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Viens no būtiskākajiem tematiem, kurā esam apsprieduši, ir tieši siltumapgāde. Un tas nav nekas neparasts, jo siltumapgāde ir ļoti svarīga mūsu ikdienā. Siltumapgādes process pēdējā laikā ir ļoti strauji mainījies. Gan cenu ziņā, ko mēs izjūtam savos maciņos, gan no drošības viedokļa, kā arī pielietojot zaļo kursu. Un ļoti labs piemērs Latvijā ir nācis tieši no Salaspils siltums, kur šīs modernizācijas iespējas ir veiktas ļoti plaši, dažādi un ilgstošā laika periodā. Un tāpēc uz sarunu šodien esmu aicinājusi Inu Bērziņu Veitu. Ina, sveiki!
2: Labdien!
1: Prieks jūs uzrunāt! Jūs esat strādājis tik lielā uzņēmumā, tad laikam tas pirmais jautājums ir, kāds ir vispār jūsu viedoklis par energoefektivitātes procesiem Latvijā šobrīd?
2: Es varbūt sākušu ar to siltumapgādi, kur jūs minējāt, ka viņa ir svarīga. Es laikam teikšu, ka viņa ir ļoti svarīga, jo mēs paskatāmies uz kopējo enerģijas patēriņu, tad cilvēks siltumenerģiju patērē trīsreiz vairāk nekā elektroenerģija. Mums liekas, ka elektroenerģija ir tik būtiska, bet mūsu klimatiskajos apstākļos, ja mēs paskatāmies tajās vienībās, tad tā ir siltumenerģija, ko mēs patērējam trīsreiz vairāk. Un, protams, tas ir ļoti, ļoti būtiski to zaļināt, padarīt efektīvāku un tā, lai viņa ir gan lētāka patērētājam, gan arī zaļāka vidē un mūsu valstī.
1: Ine, kā jau es minēju, Salaspils siltums ir tāds labs piemērs Latvijas tirgu. Varbūt kopumā tā aprakstīt, kāda tad ir bijusi Salaspils siltuma attīstība visus pēdējos gadus?
2: Jā, tas ir interesants tāds jautājums. Es vienmēr saku, es laikam esmu tāds krīzes menedžers. Šis ir viens no tiem uzņēmumiem, kurā es atnācu, un viņš bija, tas bija 2011. Gads. Viņš bija absolūti 100% fosīlais kurināmais. Tur bija milzīgi iedzīvotāju parādi. Un bija arī viens no dārgākajiem tarifiem Latvijā.
1: Un jāprasa, ar ko jūs sākāt? Jūs atnācāt uz šādu bēdīgu ainu, tad ar ko tad sākās jūsu darbība?
2: Jā, šī bēdīgā aina. Viņa bija tā kā šalsma frienu priekšmājas, bet sāk ar to, protams, ka apzināti viņa izpētīt visu sistēmu. Tātad tas bija pirmais un viens teicamais solis, tātad paskatīties uz uzņēmumu kopumā, paskatīties, kas ir un kas nav uzskaitīts, jo to, ko mēs nevaram saskaitīt, to mēs nevaram izmērīt, varam ietaupīt, un tā ir ļoti būtiska lieta. Un otrs, saliedēt ar sievi kolektīvu, darbiniekus, paskatīties, kur ko vislabāk var darīt un kur ar ko patikt vislabāk darīt.
1: Nu, tad kāds bija tas pirmais modernizācijas solis? Tieši modernizācijai vai tādās izmaiņās jūs apskatījāties, novērtējāt situāciju, sapratāt, ko nu kurš var darīt, bet kāds nu bija tas pirmais reālais solis, kas tika veikts?
2: Pirmais reālais solis bija tas, ka mēs uzlikām uzskaiti. Katrā mājā mēs uzlikām uzskaiti un mēs vieni no pirmajiem uztaisījām attālinātu datu nolasīšanas sistēmu 12. Gadā. Mums jau viss bija online. Un mēs arī kļuvām ļoti caurstīdīgi priekš saviem patērētājiem. Lai cilvēki redz, mums var redzēt arī mājaslapā, no 12. Gada katra māja var redzēt savu patēriņu. Un viņi paskatīsies gan vēstures, gan šobrīd. Tas nozīmē to, ka katra pirmām kārtām katrs apsaimniekotājs ik pēc 20 minūtēm redz patēriņu. Otrām kārtām mēs redzam, kā māja patērē un varam iejaukties un piedāvāt, kā vajadzētu labāk.
1: Bet kas bija tas grūtākais tehniski šo visu sakārtot vai tomēr pārliecināt esošo komandu vispār veikt izmaiņas?
2: Bija gan tā, gan tā. Sākumā bija tāda nesapratne, jo gadiem ilgi cilvēki bija strādājuši savādāk, bet es esmu tiem, kas spēja aizraut un diezgan ātri es arī aizrāvu savu komandu, gan šobrīd es nevaru iedomāties darbu, bet tam pirmā kārtām viņa palikusi neliela, mums no tuvu pie 70 cilvēkiem strādā, šobrīd mēs esam 20 un diezgan ātri mēs tādā mazākā sastāvā bijām. Un tad, kad tu pastāsti, ko tu gribi darīt, tur parādi to sev redzēju, un es atceros, ka vienā no pirmajām sapulcēm, un mēs to darām regulāri katru pirmdienu, es teicu, mans uzdevums ir tāds, ka jūs pēc 3-4 gadiem lepnosieties ar savu uzņēmumu. Uz mani skatījās tā kā uz tādu jocīgu, ko tas nozīmē siltumā apkārt monopolists, kāds lepnums. Un tas bija tā. Otrs bija radīt tādu uzticamību iedzīvotājiem. Jo sākumā bija šausmīga pretestība. Tad, kad es nopublicēju gan parādus, katrai mājai tas bija šoks visiem. Kā neviens nezināja. Un otrs tas bija tas, ka mēs redzam patēriņus un vismazreiz acīmēja tās mājas, kuras ir renovētas, un tās mājas, kuras nav renovētas patēriņi. Un es ļoti daudz rakstīju mītus, gan mājaslapā, gan avīzē, stāstot par to, ko viņi var redzēt mūsu mājaslapā. Viņi redz patēriņu, viņi var redz darīt, viņi var sareizināt, un viņi apmēram iepamēs. Viņi paskatās, blakus mājai patēriņš ir divas reizes mazāk nekā mums. Pēc tur atzīmēts zaļš, tas nozīmē, ka viņi renovē. Tā, tomēr tam ir jēga. Tādas mazas lietiņas, ko tev vislāk jāpastāsta, jāizdara, jāiedvesmo, jārunā, jāstāsta, ko tu darīsi. Tas bija pirmais solis.
1: Pieminējāt vārdu mītus. Kādi ir tādi spilgtākie mīti vai kas uzreiz ienāk pašai galvā, kuri tad tur bija rakstīti un uz kuriem cilvēki visvairāk varbūt noreaģēja?
2: No, mums bija tā ierasts, kad 10. aprīlī mēs atslēdzam apkuri un 10. oktobrī pieslēdzam. Un tas bija viens no mītiem, mēs neatslēdzam, nepieslēdzam un kad to māja lēms. Kā un kurā brīdī, kad ir augsts, mēs arī iemācījām iedzīvotājs, principā var neatslēgt visu gadu, un ja pēkšņi kaut kur pjāņiem vaigais drēvrums un mitrums, viņiem paliek siltāk, bet to nejūt, jo ir automātiskie siltummezgli. Tas bija viens no nākamajiem sumiem, ka mēs uzlikām automātisko siltummezglus, kas regulē to apkuras temperatūru atkarībā no tā, kāds ārā ir laiks, un tad māja izvēlas. Naktī vēsā, pa dienu siltāk, un mēs palīdzējām ieregulēt tos siltummezglus, un pateicoties tam, arī patēriņš nokritās vēl papildus 10% katrai mājai. Tas bija viens mīts. Tad tas, ka nav tā, ka mēs ieslēdzam un atslēdzam. Otrs man liekas kāds svarīgs mīts. Kāds domā, ja radiators nesilti, baimīgs ir siltums. Un tā tad mēs. Bet tad mēs skaidrs stāstiem, par ko atbild paši iedzīvotāji ar savu pārvaldnieku un par ko atbildam dienas. Un ko mēs darām, kas viņiem būtu jādara un kas būtu jāprasa no savu apsaimniekotāju.
1: Kā gāja sarunās ar tiem iedzīvotājiem, kuru māja iespējams tā kā tehniski vispār nav pielāgota, vai viņiem, teiksim, vecās siltuma, visas, nu, tās sistēmas ir vecās, kuras varbūt nenolasa un nenostrādā šinīti automātiskajā siltuma pārslēgšanas posmā? Kā ar viņiem, teiksim, gāja tas darbs vai sarunas?
2: Tas bija ilgstošs, diezgan smags darbs, bet mums arī ļoti laba sadarbība ar pašvaldību. Tas, kas ir būtiski, kad mums kā pašvaldības uzņēmumam ir laba sadarbība un izpratne no pašvaldības puses, kur mēs arī visu laiku stāstījām deputātiem. Un tā tā būtība ir tāda, ka mēs visu laiku salīdzinām ar tiem, kam ir un kam nav. Otrs, ko izdarīja pašvaldība, viņa uzlika mums pienākumu palīdzēt iedzīvotājiem renovēt ēkas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mums ir pietiekami zināšanas, lai mēs varētu veikt iepirkumus, piesaistīt Eiropas naudas un sakārtot visus papīrus, lai māja var renovēties. Un mēs esam norenovējuši, līdz pateikšu, 9 mājas, nevis fiziski, bet tieši ar papīra palīdzību. Un tā ir milzīga palīdzība, ko mēs esam izdarījuši, ļoti novērtē to. Un ja mēs runājam tieši par siltumsistēmām, tad pašvaldība izdeva savus iekšējos akstus, tie saucās saistījušie noteikumi pašvaldības, līdz tādam un tādam kādam visiem ir jābūt nomainītiem tiem siltummezgliem. Mēs sevi teicām, ja ir kādas finansiālas problēmas vai kaut kas tamlīdzīgs, tad viņi var nākt pie mums, mēs varam palīdzēt, kā teikt, atmaksāt pa daļām šo. Vienā beigās to nevarēja, tā kā redzēja, kāds ieguvums ir no tā, kad notiek automātiski siltummezgu regulācija.
1: Pa lielam sanāk, jūs tādā ļoti ciešā sadarbībā ar pašvaldību visus šos te gan renovācijas, gan atjaunojuma procesus veicat, jā, tādā ciešā sadarbībā.
2: Jā, mēs esam ļoti ciešā sadarbībā gan ar pašvaldību, bet faktiski viņi mums uzdod un viņi tik ļoti uzticās, mums ir kaut ko vajag nokomunicēt, viņi mums to palīdz, bet principā viņi vienkārši uzticēšanās un netrauksies strādāt. Bet atbalsti, jā.
1: Bet ja mēs tā atgriežamies atpakaļ tieši pie uzņēmumu modernizēšanas procesiem, es saprotu, viņi ir bijuši vairākos posmos, vismaz tā informācija, kas ir pieejama arī publiski. Varbūt, Inna, varu lūgt tad izstāstīt, ar kurš tad bija tas pirmais un no kā uz ko jūs mainījāties un ko tad nozīmē šie vairāki modernizācijas procesi?
2: Jā, pirmais, kādā pēc tam, jo es veicām uzskaitu un sapratām, kad kurā vietā mums ir jāoptimizējās, tātad trāses, mēs skatījāmies, kur ir zudumi. Tas atkarīgs no tām temperatūrām, ko mēs sūtam, kā māja noņem to siltumu, kas nāk atpakaļ, tad ir samazina zudums trase. Pie ražošanas mēs arī paralēli mēs ķērāmies pie ražošanas un mēs uzbūvējām pirmo, izmantojot Eiropas Savienības naudas, uzbūvējām pirmo šķeldes katlu māju. Pēc gada mēs uzlikām kondensātoru, ne pēc diviem gandrīz. Tas ir tās, kas vēl papildus no tām dūmgāzēm, tas ir tā kā deg, rodās tie dūmi, viņi ir karsti. No tiem noņēmām vēl papildus siltumu, tas nozīmē, dedzinot vienam to pašu šķeldu, mēs dabūjām papildus siltumu. Tagad jau lielākai daļai kaltu viņi ir iebūvēti iekšā. Vēl nākamais solis bija tas, kad es vienmēr esmu domājis par to, ka okay, tie ir atjaunojami energoresursi un mūsu politika, mēs izmantojam tikai meža atlikumu. Tas ir zārus, mēs neizmantojam to balto šķeldu, kuru varētu izmantot vēl kaut kur citur. Viņa tā bet pelēka, mīzes šķeldu un tā bija mūsu politika, es teicu, ka mēs nevaram decināt to resursu, no kā var izdarīt, no kā paņemt kaut ko lietderībā. Pēc tam mēs uzlikām vēl vienu šķeldu skatu māju kopā jau ar saules lau. Mums vienīgā...
1: Jā, ja tur, jā.
2: Jā. Man tāds sapnis ir pēc iespējas mazāk dedzināt, lai būtu izmeļa, lai nebūtu izmeša. Un šis bija tas sapnis par to sauli jau sen, jo mums izgāja ārā neatkarīgais ražotājs koģenerācija, kas sēdēja tādī pirmām kārtām tai bāzē vai tā, kas ražo vasaru. Un vasarā, mēs ļoti ilgi pētījām, pa kāds 5 gadus, vasarā var paņemt enerģiju no saules, tieši siltuma kādā. Ja mēs paskatāmies uz saules enerģiju, visai cilvēcei, vajadzētu 1000 daļu no tās enerģijas, kas mums nāk no saules, ar to pietiktu pilnībā. Mums tik jāiemācās izmantot to resursu. Un tad saules kolektori vai tie, kas ražo siltumu, viņi strādā uzņem to siltumu 98% atšķirībā no elektrības, kas var aņemt līdz 30%, nu tā kā pārvēršot elektrībā. Un vēl, es vienmēr salīdzinu kopā ar to sauli, tas ir milzīgs lauksums, tā kā 3 kuba laukumi.
1: Tas būtu jautājums, ko es gribēju tieši jautāt, cik lielu platību jums tas viss aizņēma?
2: Jā. Milzīgs tāds lauks, tā kā tas, viņš ir gandrīz 7 hektāri un pār par 2 hektāri ir tā aktīvā. Mēs pētījām, kā tas grāņiem notiek, kā citās valstīs. Un mēs esam ļoti apmierināti, ļoti patīk. Un tad mums, lai to savāktu, ir vajadzīga vēl vērtne, jo saules pīt pa dienu, cilvēku vakarā nāk mājās, grib nomizgāpies un tā tā. Un tā ir vērtne, tāda milzīga mulca. Tur ir 80 tūkstoši vānas lielās. Vai, un tad, kā es vienmēr salīdzinu šo, ziniet, kā laukos ir tādas mucas mēlnas, kas dārzos, vai ne? Viņas sasilst, un tad tu vakarā var iet tajā dušā mierīgi, vai ne? Un tur silts ļoti. Un tad mēs sakam, mums tā virsma ir izritināta pa zemi, un tad tas viss nonāk mucā, kas stāv atsevišķi, viņa tāl viena. Un mēs varam uzkrāt tos saulainā laikā, kā ja saula nespības 5 dienas varam pilsētē dot silto ēdienu vasarā.
1: Izklausās ļoti labi, bet minēja sarunā, ka jūs arī braucāt tā kā pie kaimiņu valstīm pēc pieredzes, jā, un tiem labajiem piemēriem. Un es tā kā gribētu pajautāt, ka nu, nav taču tā, ka jūs tā kā uzreiz pieņēmāt to lēmumu. Tas nozīmē, jūs apkopojāt labās pieredzes, jūs kaut kāds veicāt salīdzinājumus. Kā gāja tieši šis te process, nu, lai ir tas ieskats, kas ir tas pareizais, kā izveidot, lai būtu beigās tāds ļoti labs rezultāts?
2: Jā, tas bija tas laiks, izteica Latvijā savols nav. Kāda mums savu, mēs esam ziemeļos,

0: Somija, Dānija. Braucām pie viņiem uz rūpnīcu, skatījāmies, meklējām Latvijā partnerus, kas gribētu realizēt šo lietu. Jo nu, ārzemnieks nevar atbraukt un uzlikt, vai ne? Tev vajadzīgs projekts, visas tās lietas, ko ārzemnieks nevar izdarīt. Tad mēs pētījām, mums sanāca, ka kaut kādi 3-4 gadi, kad mēs veicām visus aprēķinus, skatījāmies, pētījām, tad sludinājām konkursu, jo mums vajadzēja vairākus pretendentus. Mēs arī zinājām, vēlējāmies no kaut kādiem 6, mēs 3 zinājām, ka noteikti ir tie, ar ko mēs gribētu strādāt, kuriem ir liela pieredze jau startautiskajā tirgu. Jā, un vinnēja Dāņu. Tā kā jā.
1: Tas ir tāds pārdomāts process ļoti, jā, jo tas ir galvenais, ko gribas arī nu, kā saka, parādīt, ka iespējams nevajag tik ātri un sasteigt, bet lai viņš nedaudz ir garāks, bet pārdomāts, lai ir tas rezultāts. Un tad uzreiz gribas pajautāt, vai sajūta to rezultātu arī iedzīvotāji, es domāju, nu tā kā rēķinu ziņā un to, ko viņi ikdienā pēc tam lietojot, kad jau šis viss process bija aizgājis un saules baterijas jau strādā, ne?
0: Es gribētu teikt, jā. Tarifu pazemināšana mums notika ļoti pakāpeniski. Un pateikt tā, ka mums baigi zemi tarifi, laikam ne, bet mēs esam vienmēr kaut kur tajā lejas galā tiem tarifiem kaut kādi 9-10, jo es vienmēr saku, tiem, kam ir visdārgākais kaut kas no kārtībā, un tiem, kam ir vislētākais arī kaut kas no kārtībā. Ja? Tur ir politiskais spiediens, vai tur ir neizdarība kaut kā tā. Un es esmu iestāstījuši saviem iedzīvotājiem, ka mēs esam stabili. Jo tieši diversificējoties, ka tev ir vairāki avoti, tu vari noturot to cenu. Un, piemēram, kad iestājās 22. Gadā energokrīze un gāze uzgāja augšā un daudziem bija tarifs pārka 100, mums viņš bija gandrīz tāds pats kā pirms tam. Jo mēs varējām, mums daļa bija ar sauli, mums bija šķelda, mums vēl joprojām pašus pīķus sēdz gāze, jo tas ir viss efektīvāk šobrīd, un arī paliks droši vien kaut kāds kurināmais, jo tas ir tikai dažas, šogad, bet tā nebija, dažas dienas augstajā ziemā, jā, ka tev vajag to piekurināt, tā kad ir mīnus 20 pāri. Jā, un tagad tā kā es teiktu, kad... Protams, mēs ļoti cenšamies, lai būtu pēc iespējas lēpāk, bet tas nav pašmērķis. Pašmērķis ir stabilitāte un pārēja uz to bezkurināmā tehnoloģijā. Un tagad mēs esam jau nākamajā etapā.
1: Nu, tad stāstiet, kāds ir nākamais etaps, jo mēs esam to kā nonākuši līdz šim punktam.
0: Jā. Nākamais etaps arī nu jau gadus 4 es strādāju ar... elektriciem aizsauc elektrības ražotājiem un tam, kad mums jāiet kopā, ka siltumgādē ir jāelektrificējās, jo ir tās dienas, kad spīd saule, kad pūš vējš, kad elektrība ir faktiski pa velti un ļoti daudzi pat nedarbina savus vēju parkus tādēļ, kad nav jēgas, neko nevar nopelnīt. Tanī pašā laikā mēs esam tāds, kas var akumulēt, mēs savācam to siltumu, tā kad mēs paņemam elektrību, no vienas elektrības ar siltumsūpu mēs varam saražot 3 vienības siltumenerģiju. Tātad mēs efektivizējam un noglabāt savā mucā, tā teikt. Jo? Kaut ko dot uzreiz iedzīvotājiem un kaut ko noglabāt mucā, un kas tā kā palielina visu to bezkurināmo enerģiju, kas ir Latvijā. Tad, ja elektrība iet kopā ar siltumu enerģiju, tad tas faktiski visu mūsu valstis zaļina. Tā teikt. Un tas ir tas nākamais solis, pie kā mēs strādājām. Un mēs parakstījām arī memorādu starp siltumu apgādu regulātoru un sadales tīkli. Par to, ka mēs sadarbosimies un veidosim. Un šobrīd mums ir pirmais pilotu projekts Salaspilī, kad mēs liksim siltumsūkni un mēs izmantojam elektrību un to pamata siltumu mēs ņemam no datu centra. Mēs sapņēm tā, ka pāri ceļam TET būvē datu centru. Viņi taisījās būvēt datu centru, es to zināju, un viņi meklēja vairākas vietas.

0: pēc, un es teicu, ka tad pēc dažiem gadiem viņiem būs savs siltums, jo viņi patērē enerģiju, un visa tā enerģija pārsvarā aiziet, darbinot tos dators, lai viņus atdzesētu. Kad viņiem nāk siltums, kurš mums ir ļoti noderīgs, un tas saucamais atlikuma siltums, kuru mēs paņemot, ieliekam siltumsūkļu, paceļam temperatūru, un mums ir siltums, ko mēs varam izmantot. Un tad man ir tā mīļš stāsts par šo.
1: Tad noteikti stāstiet.
0: Labi. Mums ir tā, ka, piemēram, mums vajag pilsētai, ziemā mums vajag 70 grādus, vasarā tie ir 60 grādi, kas iet sistēmā. Un no datu centra mums nāk 22 grādi. Un tu visi, kāpēc? Priekšam tas ir vajadzīgs, ja? Es saku, kā, pagaidi. Lai mēs dabūtu, pieņemt daudz runāt, ģeotermālā enerģija, lai Latvijā dabūtu 14 grādus siltuma, mums ir jāieurbjās gandrīz pusotru kilometru dziļumā.
1: Tas ir dandas
0: Man fāra ceļa. 200 metri, pat rūpa nāk 22 grādu, vai ne? Un tad es skatā pastāstu, tu saku, tā ir reāla vērtība. Tā kā viss ir salīdzinājumās. Jā, tā kā atlikums siltums un data cēti, tas ir nākamais, kas siltuma apgādē būs ļoti tāda labs risinājums, jo no vienas puses tā enerģija, kas paliek pāri tiem data centriem, un mums viņi būs vajadzīgi arvien vairāk, arī mākslīgiem intelektiem, ar telefoniem, jūs zināt, viss tas. Un to mēs paņemot, paceļot to potenciālu, tā kā temperatūru, mēs izmantosim siltam apgādā arvien vairāk un vairāk. Un šobrīd mums tas pirmais projekts ir. Un sāks mēs esam pabeiguši iepirkumu pēc jau faktiski uzbūvējis un iekārtas liek iekšā, tā kā uz gada beigā, nākamā pēc sākuma, paredzūs no vīdes.
1: Tiešām izklausās pēc ļoti labas plānošanas, pārdomātas stratēģijas, kas ietekā uz kopējo attīstību. Kādu finansējumu jūs piesaistat, ko jūs izmantojat un kādas ir iespējas?
0: Jā, kā mēs finansējam savus projektus? Šeit es gribu pateikt to, ja ir laba ideja, un ja tā ir zaļa ideja pirmām kārtām, jūs labprāt finansē bankas. Es kā es smējos, bankas mums stāv rindā un kaujās, lai mūs finansētu ar ļoti labiem projektiem. Tātad viss, kas ir zaļš, efektīvs, tur bankas labprāt finansē. Un ja mēs paskatāmies uz savu visdārgāko projektu, kas ir saule vēl vienu katlu māju un akumulācijas tvertne, saules lauks, tas bija ap 7 miljoniem. Un es to sadalu trijās daļās. Viena daļa bija mūsu uzkrājums, kurš mums veidojās no tā, kad ja tu samazini gāzes dedzināšanu, tad, kad tev ir gāzes apkura vai kāda fosilo, tev sākotnēji iedod tā saucamās CO2 kvotas, to, ko jūs stāstījā. Jā, tātad CO2 kvotas, tu viņa daudzums visu laiku samazinās. Un tātad attiecīgi mazāk vajadzētu kurināt gāzi. Mums tas gāja tik strauji, ka mums viņas paliek pāri. Un viņu cena tirgu aug. Pārdodot to, mums radās nauda, lai mēs varētu finansēt. Tātad trešdaļa nāk no kvotām, trešdaļa nāk no bankas un trešdaļa nāk no Eiropas Savienības atbalsta līdzekļiem. Un tas ir ļoti labs veids, kā to lietu, tā teikt, uzbūvēt un finansēt.
1: Bet aizskāri jau vārdu zaļais kurs. Ir tā, ka runājot Latgales pusē, gan daudzi uzņēmumi, gan arī privāti personas, viņi tā kā baidās no šī zaļā kursa. Un tas uzskats ir dažkārt, ka varbūt tas ir uzspiests un tas nav nepieciešams. Un jūs tomēr tā kā siltuma uzņēmuma asociācijas prezidenti, varbūt tādu kopējo savu skatījumu par zaļo kursu. Kas būtu tie galvenie argumenti, ka tomēr viņš ir pareizs un tas ir jāturpina? Vai varbūt ir jūsu viedoklis savādāks? Tiešām par to zaļo kursu, tas kāds ir jūsu viedoklis?
0: Jā, no sākuma tas viss likās tik sveši un dārgi un nesaprotami un vēl. Bet nu jau tas ir garām. Un es gribētu teikt, tā ir tāda pārliecība, kad pirmām kārtām mums, protams, palīdzē arī krīze un karš Krievijā, jā, kad bija briesmas par tiem energoresursiem, par atkarību no tiem un tā tālāk. Bet no otras puses, kad tu redzi, ka kaut kas paliek zemē un ētājās nevajadzīgs, ka tu viņu var efektīvi paņemt un izmantot, ka saule un saules tīpi tu var ražot siltumu. Starp citu, mēs pēc gada uzlikām arī klāt šim lokam elektrokuneļus, jo tad, kad saules pīpējos paneļos rodās siltums, un viņus vienīgais, kas ir vajadzīgs, ir elektrība, kas viņus aizsūt neko. Lai zinātu precīzi, cik vajag gadu nostrādāt, mēs aprīķinājām un uzlikām saules lapu. Mums nav jānodot viņš tīklos. Un tas ir ļoti svarīgi, kad mēs domājam par kaut kādu elektroenerģijas ražošanu rūpnīcās, mums jāpadomā tā, lai viņš ir pašpatēriņam, jo tad ir tas daudz lētāk, jāmaksā sadala pārvade, tu pats sev saražo, tagad ir arī baterijas elektro, ka tu var drusku uzkrāt un izmanto tikai sev, un kad tas samāk pa velti. Man sanāk saulu pa velti. Nākamais, tā kā es teicu, mēs izmantojam to, kas kaut kur paliek enerģiju neizmantot. Šī gadījumā tas būs arī tas, pieņemsim, tie paši zari, mīze un tā, kur neko vairs nevar sarežot, mēs no viņiem vegan siltumu. Ja tur paliek kaut kāds siltums, mēs viņu vēlreiz izmantojam un liekam flāt. Tad mēs paņemam soli, tad mēs paņemam datu centru, jo varbūt kādam ir rūpnīca kādu pakus, kurai paliek gan siltuma, un pāri, nu tā kā tur ir tik karsts, ka nevar izturēt. Un šī domā, viņa paliek tik dabīga un tik feina, un kad tu redzi, ka viss, kas tev ir riņķī, ka tā ir potenciāla enerģija, kuru var izmantot. Un es vēl vienu lietu gribu pateikt. Ļoti daudzas valstis sapņo un apbrīno par to, ka mums ir centralizētā siltumapkārte. Ja jūs iedomājat, kas no datu centrs, ja tev mājās ir krāsns vai labi tavs personīgais siltums, vai tu iedomāsies tur vilkt kaut kādu trasi un kaut ko tādu. Piemēram, Anglijā, es zinu, Īrijā, viņi vienkārši cenšas kaut pa rajoniem, kaut pa metro apakšzemes trasēm savienot to, lai būtu tas apjoms. Un tā ir mūsu bagātība, ko mēs esam saņēmuši no padomu laikām, un mēs viņu esam savēduši augstā kārtībā, ka mēs tieši varam to zaļo kursu attīstīt. Tā reāli ir mūsu bagātība, un tad, kad brauc starptautiski un stāsti kaut ko, viņi vienkārši apskauž mūsu, un tās valsts, kuriem ir šāda lieta, mēs to nenovērtam, bet fū, centralizētā siltuma, pēc cilvēku apatslēgšos. Nē, tā ir vislētākā, tā ir visefektīvākā, un tā spēja diversificēties.
1: Papildus tikai gribās vēl pateikt vārdu, kā ir ar drošību. Un kā šobrīd tā kā vērtēt, kāda tad ir tā enerģētikas drošība Latvijā? Viss jau ir kārtībā vai liekas, ka vēl tomēr ir lietas, kas būtu jāuzlabo drošības tieši jomā?
0: Nekad. Nav tā, kad nevar uzlabot vai ne? Vienmēr var kaut kur uzlabot. Bet mēs visu laiku par to domājam. Pirmkārt, ja tu esi diversificēts, to vairāk jāvoti, tad tā jau ir drošība. Otrām kārtām, tas, ka tu esi tā kā optimizējis gan to patēriņu, gan to ražošanu, tātad tev vajag mazāk resursus, tā arī jau ir drošība. Šobrīd ir tas ļoti arī svarīgi, tā ka mēs skatāmies, kad kādā veidā mēs izstrādājam visādus riska situācijas un kas par ko un kā mums aizvietos šīs lietas. Tā kā es domāju, ka mēs tam vienmēr vēl un vēl un vēl drošāk, bet īstenībā tas ir pats, teiksim, katru dienu mēs paliekam vien stabilāk.
1: Izklausās ļoti labi. Bet ja tagad būtu jāpasaka, kas ir tās lietas, ko citas pašvaldības vai citu pašvaldību siltuma apgādes uzņēmumi varētu tieši paņemt vai mācīties no Salaspils siltuma? Tā kā es sevi tagad varētu paslavēt un teikt, ka šo mēs varētu iemācīt jums arī pārējiem?
0: Tas jau notiek īstenībā. Mēs esam ļoti atvērts uzņēmums. Tā kā es jau daudzus gadus darbojos arī siltumapgādes asociācijā, mūsu asociācijā ir 90% visi siltumenerģijas ražotāji. Mēs satiekamies reizi mēnesī, mēs braucam no vienas pilsētas uz otru, mums satiekās finansisti, tehniskie un vadītāji, tā teikt, politikas vītotāji. Un mēs arī bijām Daugavpilī. Pagājuši gadu tehniskie bija Daugavpilī pie jums. Ļoti priecīgi arī apskatījās jūsu pilsētu. Vienmēr kādam no otra ir ko pamācīties. Un tas jau mums ir iegājies tā kā kāds tā kā ieradums vai pats, kas sev saprotams. Mēs dalamies pieredzēm. Mēs neesam konkurenti. Mēs esam katrs, kas kaut ko jaunu uzzinājis, iemācījies, viņš stāsta, un otrs uzreiz var pārņemt. Un tad, kad pieņemsim, mēs esam saveduši tehniskos kopā savā starpā. Un viņi profesionāli, viņiem ir cita valoda. Un ja viņi kaut kas viņiem ir kāda problēma, viņš zina, ka viņš var pazvanīt kolēģiem un kopā viņi atrisina. Tā kā principā tas jau notiek. Man nekas kaut kā jāpārceļ vai kā. Un katrai vietai ir sava specifika un viņiem ir kaut kas labāks. Bet viņiem ir iespēja izvērtēt. Mēs esam apvērti uz visu datu iedošanu un tā tālāk. Tā kā.
1: Bieži vien ir tā, ka šīs te tehniskās profesijas saista ar vīriešiem. Šobrīd, klausoties jūsu deksmi, redzot, kā jūs par to runājat, kas ir tas, kas jūs aizrauj tieši darboties šajā jomā? Jo šajā sarunā to nevar nepamanīt, kāda ir jūsu deksme, ar kādu interesi jūs to stāstat, un pilnīgi jūs man sajūta, ka jūs katru to stāstu pilnīgi vizualizējat. Tāpēc, kas ir tā jūsu personīgā deksme, kas liek darboties un iet uz priekšu tieši šajā jomā?
0: Pirmām kārtām, tāpēc, ka šeit ir ļoti liels potenciāls un visu laiku kaut kas jauns notiek. Un otrs, kas man iedvesmo, tie ir cilvēki. Tie ir cilvēki, ar kuriem es strādāju gan savā uzņēmumā, gan arī asociācijā. Un es esmu tas dzinulis, kas visus vienmēr iedvesmo. Tagad mēs brauksim mācīties uz turienu, un es jāizbraucu tikko mēs bijām Somijā. Ļoti interesanta pieredze, viņi ir milzīgi soļi šitiem dažiem gadiem mums izdarījuši. Tad mēs regulāri braucam uz Dāniju, tad mums Kanādā izsāk visas vēstniecības mūsu pazīst. Un tas ir tas, kas, kad es saku tā, visus priekšu, un visi zina, kad es esmu tā trakā, visi izmēģinās, uztaisīs. Ļoti daudz neticēja sākumā un noliedz. Es saku tā, es stāstu ne tikai par veiksmiem, bet arī par neveiksmiem. Par sauli vienkārši, es teicu, tu ar savu sauli, kas tev tur būs? Kad viņi atmaksāsies? Es saku, visi atmaksā, visi ir aprēķinā. Un es katru gadu septembrī asociācijas sēdes notiek pie manis. Un tad es arī rādu, vod šogad bija šitā, pagājuši, kad šitā, tas tāpēc, ka šitas, tāpēc, ka tas, tagad mēs darām savādāk, tāpēc, ka šitā darīt nevajag. Un tas ir tas, kas man, ka pirmām kārtām cilvēki notic, kolēģi notic, kolēģi redz, viņi brauc mācās, un tas ir tas, kas man ļoti patīk, ka es visu laiku gribu kaut ko jaunu. Jā, protams, ir arī tādas idejas, kas varbūt nav aizgājušas, bet tas nenozīmē to, ka tas, kā es saviem dažiem kolēģiem teicu, tā, neapraujiet man lūdzu spārnus. Es zinu, ka jūs esat realisti, bet neesat pesimisti. Jāpajiet man lidu.
1: Ina, jūsu deksme ir ļoti spilgta un viņu var sajust pilnīgi caur ekrānu. Tad mūsu saruna ir tik ātri pagājusi, nemanot, tad varbūt izskaņā, kas ir tas, ko gribētos pateikt iedzīvotājiem, citu siltumapgādes uzņēmumu, varbūt vadītājiem, tad par nākotni, kā jūs varbūt viņu redzat vai ko jūs gribat novēlēt saistībā tieši ar siltumapgādes procesiem šajā jomā?
0: Man laikam gribētos pateikt, ka vairāk smaidu, vairāk mīlestības pret visu, ko dari. Pret to, ka, protams, visiem gadās neveiksmes, bet vairāk skatīt, meklēt to labo, veiksmīgo, silto, priecīgo, jo mums viņķī tik daudz labi cilvēki, tik daudz skaistas lietas, un tad, kad tu redzi tās skaistās lietas sev, kaut kur citur un vēl kaut kur, mēģina to transformēt uz sevi, iemest savā dzīvē. Tas būtu tas, kas ļaus, man liekas, katram būt laimīgam un priecīgam.
1: Ina, paldies! Es ceru, ka arī mūsu klausītāji iedvesmojās un uzlādēja šo enerģiju, kas dod iespēju ne tikai ieskatīties Salaspils siltums procesā, kā viņa attīstījās, bet arī pašiem saskatīt iespējas mācīties, iegūt zināšanas, dalīties ar pieredzi un pats galvenais būt enerģiskiem un darīt. Paldies, Ina, par sarunu un tiekamies nākamajā raidījumā. Visu labu!
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новый шотландский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām, studijā Joris Saukāns. Eiropas komisija šodien piemēroja 550 miljonu eiro naudas sodu Ķīnas e-komercijas platformai AliExpress. Iemesls – pretlikumīgu produktu, tajā skaitā nedrošu rotaļlietu un kosmētikas – tirdzniecība. Eiropas komisija arī norāda, ka AliExpress nav darījusi pietiekami, lai apturētu viltotu preču pārdošanu, un gadījumos, kad platforma atklājusi pretlikumīgu preču tirdzniecību, daudzas no tām joprojām bija pieejamas tajā vairākas nedēļas. 2024. Gada martā sāktajā izmeklēšanā pret AliExpress komisija konstatējusi, ka daži no platformā pārdotajiem produktiem neatbilst Eiropas Savienības vides un drošības standartiem. Šis ir līdz šim lielākais naudas sods, kas piemērots Eiropas Savienības digitālo pakalpojumu akta ietvaros. Ukrainas armija šonakt veica masveida lidrobotu uzlidojumu Maskavas apgabalam. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņojis, ka visvairāk cietusi Podoļska, Domodjedova un Odincova, piebilstot, ka uzlidojumā ievainojumus guvuši 10 cilvēki. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra, pamatojoties uz tīmeklī publicēto fotogrāfiju un video analīzi, vēsta, ka Podoļskā izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē, Domodjedovā industriālajā kompleksā Južnieja vrata deg noliktava, drons Domodjedovā trāpījis arī daudzstāvu dzīvojamam namam, ziņo Astra. Savukārt Krievijas Vologdas apgabala Čerepovecā vakar atklāja kārtējo pieminekli padomju diktatoram Josifam Staļinam. Piemineklis uzstādīts pēc Vologdas apgabala gubernatora iniciatīvas un tapis par reģiona budžeta līdzekļiem. Iepirkumu uzraudzības birojs trešdien vērtēs uzņēmuma sūdzību Daugavpils iepirkumā par ražošanas ēkas un pieguļošās teritorijas pārvaldīšanu industriālajā parkā Locikos Augšdaugavas novadā. Pašvaldība noteikusi, ka pretendents var būt uzņēmums, kas iepriekšējos 3 gados bija pildījis vai pilda ēku pārvaldīšanas līgumus, vismaz 12 mēnešus pārvaldot ēku ar kopējo platību vismaz 5000 kvadrātmetru. Tāpat pašvaldība vēlas, lai ēku pārvalda nama pārvaldnieks, kuram ir augstākā izglītība nekustamā īpašuma pārvaldības jomā, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis, siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis, un speciālists, kuram piešķirta vismaz C elektrodrošības grupa. CIA Rehil iepirkumā ražošanas ēkas un pieguļošās teritorijas pārvaldīšana Lidostas ielā 4 Locikos Naujenes pagastā Augšdaugavas novadā iesniegusi sūdzību. Plānots, ka lēmumu birojs pieņems šonedēļ. Sēde notiks tiešsaistes sanāksmes režīmā, ņemot vērā uzņēmuma sūdzību pašvaldības iepirkumu komisija atcēlusi iepriekš plānoto piedāvājumu atvēršanas sanāksmi. Rēzeknē jūlija beigās sāksies industriālā parka būvniecība Ziemeļu mikrorajonā. Izmaksās šis prieks 6,41 miljonu eiro, gandrīz 78% izmaksu finansēs Eiropas reģionālās attīstības fonds. Projekts paredz jaunas industriālās teritorijas izveidi pilsētas Ziemeļu austrumu daļā, eksporta un noliktavu ielas rajonā aptuveni 30 hektāru platībā. Būvdarbus veiks SIA ACBR, būvuzraudzību nodrošinās SIA KEM, bet autoru uzraudzību SIA vides projektu studija. Tiks izbūvēta jauna publiski pieejama iela gandrīz 1 km garumā, kā arī 728 metrus gara ietve gar eksporta ielu. Tāpat tiks ierīkota lietus ūdens novadīšanas sistēma, izbūvēti ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli, elektroapgādes ārējie tīkli un elektronisko sakaru infrastruktūra, kā arī energoefektīvas ielu apgaismojums ar viedās vadības iespējām. Projektā paredzēta arī dzelzceļa un loģistikas infrastruktūras atjaunošana, kā arī elektroapgādes sistēmas izbūve, nodrošinot industriālajai teritorijai nepieciešamās jaudas. Daugavpilī saistībā ar būvdarbiem jaunajā Forštatē no šodienas uz aptuveni 3 nedēļām ieviestas izmaiņas satiksmes organizācijā Ormaņu ielā. Līdz ar to mainīti autobusu maršruti numur 4, 5, 18 un 21. Maršruta numur 4 autoosta cietoksnes mežciems autoosta reisos ar iebraukšanu jaunajā Forštatē un maršruta numur 18 autoosta viduspoguļanka autoosta reisos autobusi kursēs līdz Šūņu ielai, tālāk pa Zeltkalna ielu un Aveņu ielu, pēc tam atgriezīsies ierastajā maršrutā. Maršruta numur 21 autoosta cietoksnis Mežciems viduspoguļanka jaunā Forštata autoosta. Autobusi ar reisos pulkstens 3.40 un 4.30 kursēs līdz Šūņu ielai, tālāk pa Zeltkalna ielu un Piekrastes ielu, pēc tam turpinot kustību pa parasto maršrutu. Maršruta numur 5 pieturvieta Ormaņu iela tiks pārcelta uz Aveņu ielu, Maršruta numur 21 reizes pulkstens 00.25 šo pieturvietu neapkalpos, maršrutu numur 4, numur 18 un 21 pieturvieta Ormaņu iela tiks pārcelta uz Zeltkalna ielu. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām saturu atbildījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Eiropas komisija šodien piemēroja 550 miljonu eiro naudas sodu Ķīnas e-komercijas platformai AliExpress. Iemesls – pretlikumīgu produktu, tajā skaitā nedrošu rotaļlietu un kosmētikas tirdzniecība. Eiropas komisija arī norāda, ka AliExpress nav darījusi pietiekami, lai apturētu viltotu preču pārdošanu, un gadījumos, kad platforma atklājusi pretlikumīgu preču tirdzniecību, daudzas no tām joprojām bija pieejamas tajā vairākas nedēļas. 2024. gada martā sāktajā izmeklēšanā pret AliExpress komisija konstatējusi, ka daži no platformā pārdotajiem produktiem neatbilst Eiropas Savienības vides un drošības standartiem. Šis ir līdz šim lielākais naudas sods, kas piemērots Eiropas Savienības digitālo pakalpojumu akta ietvaros. Ukrainas armija šonakt veica masveida lidrobotu uzlidojumu Maskavas apgabalam. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņojis, ka visvairāk cietusi Podoļska, Domodjedova un Odincova, piebilstot, ka uzlidojumā ievainojumus guvuši 10 cilvēki. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra, pamatojoties uz tīmeklī publicēto fotogrāfiju un video analīzi, vēsta, ka Podoļskā izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē, Domodjedovā industriālajā kompleksā Južnie Vrata deg noliktava, drons Domodjedovā trāpījis arī daudzstāvu dzīvojamam namam, ziņo Astra. Savukārt Krievijas Vologdas apgabala Čerepovecā vakar atklāja kārtējo pieminekli padomju diktatoram Josifam Staļinam. Piemineklis uzstādīts pēc Vologdas apgabala gubernatora iniciatīvas un tapis par reģiona budžeta līdzekļiem. Iepirkumu uzraudzības birojs trešdien vērtēs uzņēmuma sūdzību Daugavpils iepirkumā par ražošanas ēkas un pieguļošās teritorijas pārvaldīšanu industriālajā parkā Locikos Augšdaugavas novadā. Pašvaldība noteikusi, ka pretendents var būt uzņēmums, kas iepriekšējos 3 gados bija pildījis vai pilda ēku pārvaldīšanas līgumus, vismaz 12 mēnešus pārvaldot ēku ar kopējo platību vismaz 5000 kvadrātmetru. Tāpat pašvaldība vēlas, lai ēku pārvalda nama pārvaldnieks, kuram ir augstākā izglītība nekustamā īpašuma pārvaldības jomā, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis, siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis, un speciālists, kuram piešķirta vismaz C elektrodrošības grupa. CIA Rehil iepirkumā ražošanas ēkas un pieguļošās teritorijas pārvaldīšana Lidostas ielā 4 Locikos Naujenes pagastā Augšdaugavas novadā iesniegusi sūdzību, plānots, ka lēmumu birojs pieņems šonedēļ. Sēde notiks tiešsaistes sanāksmes režīmā, ņemot vērā uzņēmuma sūdzību, pašvaldības iepirkuma komisija atcēlusi iepriekš plānoto piedāvājumu atvēršanas sanāksmi. Rēzeknē jūlija beigās sāksies industriālā parka būvniecība Ziemeļu mikrorajonā. Izmaksās šis prieks 6,41 miljonu eiro, gandrīz 78% izmaksu finansēs Eiropas reģionālās attīstības fonds. Projekts paredz jaunas industriālās teritorijas izveidi pilsētas Ziemeļaustrumu daļā, eksporta un noliktavu ielas rajonā aptuveni 30 hektāru platībā. Būvdarbus veiks SIA ACBR, būvuzraudzību nodrošinās SIA KEM, bet autoru uzraudzību SIA Vides projektu studija. Tiks izbūvēta jauna publiski pieejama iela gandrīz 1 kilometra garumā, kā arī 728 metrus gara ietve gar eksporta ielu. Tāpat tiks ierīkota lietus ūdens novadīšanas sistēma, izbūvēti ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli, elektroapgādes ārējie tīkli un elektronisko sakaru infrastruktūra, kā arī energoefektīvas ielu apgaismojums ar viedās vadības iespējām. Projektā paredzēta arī dzelzceļa un loģistikas infrastruktūras atjaunošana, kā arī elektroapgādes sistēmas izbūve, nodrošinot industriālajai teritorijai nepieciešamās jaudas. Daugavpilī saistībā ar būvdarbiem jaunajā Forštatē no šodienas uz aptuveni 3 nedēļām ieviestas izmaiņas satiksmes organizācijā Ormaņu ielā. Līdz ar to mainīti autobusu maršruti numur 4, 5, 18 un 21. Maršruta numur 4 autoosta cietoksnes mežciems autoosta reisos ar iebraukšanu jaunajā Forštatē un maršruta numur 18 autoosta viduspoguļanka autoosta reisos autobusi kursēs līdz Šūņu ielai, tālāk pa Zeltkalna ielu un Aveņu ielu, pēc tam atgriezīsies ierastajā maršrutā. Maršruta numur 21 autoosta cietoksnes Mežciems viduspoguļanka jaunā Forštata autoosta. Autobusi ar reisos 3:40 un 4:30 kursēs līdz Šūņu ielai, tālāk pa Zeltkalna ielu un Piekrastes ielu, pēc tam turpinot kustību pa parasto maršrutu. Maršruta numur 5 pieturvieta Ormaņu iela tiks pārcelta uz Aveņu ielu, Maršruta numur 21 reizes pulkstens 00:25 šo pieturvietu neapkalpos, maršrutu numur 4, numur 18 un 21 pieturvieta Ormaņu iela tiks pārcelta uz Zeltkalna ielu. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Iepirkumu uzraudzības birojs trešdien vērtēs uzņēmuma sūdzību Daugavpils iepirkumā par ražošanas ēkas un pieguļošās teritorijas pārvaldīšanu industriālajā parkā Locikos Augšdaugavas novadā. Pašvaldība noteikusi, ka pretendents var būt uzņēmums, kas iepriekšējos trīs gados bija pildījis vai pilda ēku pārvaldīšanas līgumus, vismaz 12 mēnešus pārvaldot ēku ar kopējo platību vismaz 5000 kvadrātmetru. Tāpat pašvaldība vēlas, lai ēku pārvalda nama pārvaldnieks, kuram ir augstākā izglītība nekustamā īpašuma pārvaldības jomā, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis, veidināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis, siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis, un speciālists, kuram piešķirta vismaz C elektrodrošības grupa. CR Hill iepirkumā ražošanas ēkas un pieguļošās teritorijas pārvaldīšana Lidostas ielā 4 Locikos Naujenes pagastā Augšdaugavas novadā iesniegusi sūdzību, plānots, ka lēmumu birojs pieņems šonedēļ. Sēde notiks tiešsaistes sanāksmes režīmā, ņemot vērā uzņēmuma sūdzību, pašvaldības iepirkuma komisija atcēlusi iepriekš plānoto piedāvājumu atvēršanas sanāksmi. Rēzeknē jūlija beigās sāksies industriālā parka būvniecība Ziemeļu mikrorajonā. Izmaksās šis prieks 6,41 miljonu eiro, gandrīz 78% izmaksu finansēs Eiropas reģionālās attīstības fonds. Projekts paredz jaunas industriālās teritorijas izveidi pilsētas Ziemeļu austrumu daļā, eksporta un noliktavu ielas rajonā aptuveni 30 hektāru platībā. Būvdarbus veiks SIA ACBR, Būvuzraudzību nodrošinās SIA KEM, bet autoru uzraudzību SIA Vides projektu studija. Tiks izbūvēta jauna publiski pieejama iela gandrīz 1 km garumā, kā arī 728 metrus gara ietve gar eksporta ielu. Tāpat tiks ierīkota lietus ūdens novadīšanas sistēma, izbūvēti ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli, elektroapgādes ārējie tīkli un elektronisko sakaru infrastruktūra, kā arī energoefektīvas ielu apgaismojums ar viedās vadības iespējām. Projektā paredzēta arī dzelzceļa un loģistikas infrastruktūras atjaunošana, kā arī elektroapgādes sistēmas izbūve, nodrošinot industriālajai teritorijai nepieciešamās jaudas. Daugavpilī saistībā ar būvdarbiem jaunajā Forštatē no šodienas uz aptuveni 3 nedēļām ieviestas izmaiņas satiksmes organizācijā Ormaņu ielā. Līdz ar to mainīti autobusu maršruti numur 4, 5, 18 un 21. Maršruta numur 4 autoosta cietoksnes mežciems autoosta reisos ar iebraukšanu jaunajā Forštatē un maršruta numur 18 autoosta viduspoguļanka autoosta reisos autobusi kursēs līdz Šūņu ielai, tālāk pa Zeltkalna ielu un Aveņu ielu, pēc tam atgriezīsies ierastajā maršrutā. Maršruta numur 21 autoosta cietoksnes mežciems viduspoguļanka jaunā Forštatē autoosta autobusi ar reisos pulkstens 3:40 un 4:30 kursēs līdz Šūņu ielai, tālāk pa Zeltkalna ielu un Piekrastes ielu, pēc tam turpinot kustību pa parasto maršrutu. Maršruta numur 5 pieturvieta Ormaņu iela tiks pārcelta uz Aveņu ielu. Maršruta numur 21 reizes pulkstens 00:25 šo pieturvietu neapkalpos. Maršrutu numur 4, numur 18 un 21 pieturvieta Ormaņu iela tiks pārcelta uz Zeltkalna ielu. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns.